Et wo Julia Jacklin mat the hardest thing. Willi wo der fir lasch zu L. Da gëtt awer héich Zäit, well du gëtt viel ze gesinn. Di wëst doch flläch net alles iwwer L am Weste vum Land. L steet ganz am Zentrum vun aser Rubrik Duf gepëst ass dës Woch. Den nächsten Extrelo gleich.